Ba kuri tigra na ndave strong sere na bungin sing tu siti ni kua bungin sing tu siti bina kong kua ngoli tigra sere katraba vei doktor la vei niya dangi ka bungin bau tini baro sema sara tiko maina dia ba kei Australia mai Adelaide do sere ni ngule dave na do sema tiko maina vei bungin sing tu siti ka kua tambua mai Kings Grove sure tin de lai mai Belmore sere ima tuwai mai Belmore Roslina Macandre Se me mazal na vunua zaba se amati kumai kini mbogi nisi gini kua Ke iwa se ava zangi na vunua Se gini ngulu zabi kini o kemini nisang kusaka mbasa mbasa nima rama And a Canterbury Church A Canterbury Serenade